0: Jesus, jeg vil gi deg mitt liv og min lovsang. Tenk at vi kan få gi våre liv til han. Han som ga sitt liv for oss. Og det var nettopp derfor han ga livet sitt. For at du og jeg skulle få gå han i møte. Han er bro mellom oss og en åpen himmel. Og sangen som lever i oss, den lever også i artistene våre. Og under Skjærgårdssang så har vi artister fra inn- og utland. Mange dyktige artister fra Norge, Sverige og ikke minst fra USA. Og en av de som har vært med på årets festival, det er Emilia Lindberg. Og nå skal vi få høre noen sanger av henne. Hjertelig velkommen, Emilia.
1: Tusen takk. Ja, det har vært en glede å være her på Skjærgårdssang. Har du haft det bra? Ja. Er du glad du kom? Ja. Er du glad å åke hjem? Nei, jeg vet. Jeg vet. En stor glede har det vært. Takk for innbjuden. Jeg skal synge två sanger. Den her sangen har Sveinung Hølmeback skrivit från början. Den heter Du kan säga allt till Jesus. Och när jag hörde det så kände jag, vilken god titel. Den må nästan vara svensk. Men den var norsk. Och då frågade jag, kan vi inte göra den på svenska, Sveinung? Det har vi gjort nu och den kommer på min nya CD som kommer här om en månad ungefär. Du kan säga allt till Jesus.

Tack så mycket. Ja, det är gott att det är sant. Icke sant? Att du kan få säga som du har det. Det är något av det största som vi bär med oss härifrån. Att vi faktiskt får säga precis som det är. Det finns en Gud som är nära varje människa, som älskar oss och som förstår oss. Och det är väl för väl att det är så. I alla fall när det gäller Emilia Lindberg. Att han förstår. Och nu ska du få en sån här riktig svensk klassisk läsare, eller psalm är det faktiskt till och med. Lina Sandell, hon skrev den och gjorde den, och det är fantastiskt vilka sånger människor kan få från ovan när man får sätta ord på vem Gud är och vem han kan få vara för dig och mig. Och när pandemin kom så började jag sända livesändningar, precis som vi gör nu, på Facebook. Det är väldigt bra det. Man får väldigt god kontakt. Och varje fredag sen pandemin så har jag sänt något som heter Sjung med Emilia klockan 8. Och när jag skulle göra den här CD:n då så har jag plockat ihop några av de sångerna som blev mest önskade under pandemin. För då fick man önska sånger på de här livesändningarna. Och då är det då bland annat den här som du får nu.

Det finns ju många inspelningar med Vaya Condios, men Randi på målet ville dansa lite mens hun spilte mens hun strøk bunadsskjorta, så tänkte jag kanske det kunde passa med Hans Petter Hansen sin norske version. Tusen tack för att du ringer och sprer sån glädje. Randi hade ringt telefonnumret vårt 2304 1111 och slog alltså ett slag för alkoholfria bobler på 17. maj. Och för det så fant jag fram en väldigt fin liten version där av småbarnas nationalsång Vi är en nation vi med voksen skoles kor, og før det så var det Ray Charles og Cry. Britt vil gjerne høre musikk fra sin ungdomstid, og dette en artist som heter Nick Todd, og han hadde en hit med en melodi som heter At The Hop. Og Nick Todd het egentlig ikke Nick Todd, han het kanskje Nick Boone. Men han ble jo anbefalt da å skifte navn og ikke ha det samme etternavnet som storebroren sin, som altså het Pat Boone. Så Britt vil gjerne høre Nick Todd, som jeg tror, altså dette etternavnet hans, tror jeg han tok bare sånn, ja, det bare dalte ned i hodet hans etter at produsenten da sa du må ha et annet etternavn, og så tok han vel navnet da etternavnet. Slik jeg forstår det, studio eller plateselskapet. Så det ble da hans artistnavn her.